Idea on yksinkertainen. Joka vuosi valitut kaupungit saavat mahdollisuuden esitellä kulttuurielämäänsä koko Euroopalle ja sen ulkopuolella. Miten valinta tehdään? Mitä tapahtuu, kun kaupungista tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki? Prosessi alkaa 6 vuotta aiemmin. Ensin Euroopan komissio päättää, mitkä maat voisivat saada tittelin. Näiden maiden kaupungit hakevat titteliä esittelemällä kulttuuriohjelmansa. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi hakemukset ja valitsee yhden kaupungin kustakin maasta. Sen jälkeen valitaan 2 tai joskus 3 Euroopan kulttuuripääkaupunkia. Kaupungit valitaan useiden kriteerien perusteella. Niitä ovat muun muassa kulttuuriohjelman laatu, kyky toteuttaa se ja sen tuomat pitkäaikaiset hyödyt kaupungille ja sen asukkaille. Kaupungin koolla ei ole merkitystä. Kulttuuripääkaupungeiksi on valittu myös alle 100 000 asukkaan kaupunkeja, muun muassa Matera Italiassa, Galway Irlannissa ja Tartu Virossa. Tärkeintä ovat kaupungin inhimilliset, taloudelliset ja kulttuuriset valmiudet sekä kyky saada ihmiset mukaan toimintaan. Valituksi tultuaan kaupungeilla on 4 vuotta aikaa valmistautua. Tällöin luodaan kumppanuuksia, suunnitellaan tapahtumia ja kutsutaan kansalaiset osallistumaan. Jos siis asut ehdokaskaupungissa, et ole vain sivustakatsoja, voit olla osa tarinaa. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tuleminen tarkoittaa myös konkreettista tukea. Kaupungit saavat Melina Mercuri-palkinnon, jonka arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Niitä kannustetaan liittymään muihin EU-ohjelmiin, kuten Luova Eurooppa-ohjelmaan, josta tuetaan kulttuuria luovia aloja. Mutta tittelissä on kyse paljon muustakin kuin vain taloudellisesta tuesta. Kaupungit käyttävät tätä tilaisuutta usein hyväkseen, voidakseen parantaa kansainvälistä mainettaan, elävöittääkseen kaupungin osiaan ja julkisia tilojaan sekä houkutellakseen paikalle matkailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin vaikutus ei lopu vuoden päättyessä. Otetaan esimerkiksi Marseille Etelä-Ranskassa. Se oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2013. Tuona vuonna kaupunkiin saapui ennätykselliset 11 miljoonaa matkailijaa. Tämä lisäsi merkittävästi sen näkyvyyttä ja tunnettuutta. Matkailun edistämisen lisäksi ohjelma muutti kaupunkia. Marseille uudisti ranta-alueitaan ja muita julkisia tiloja, avasi uusia kulttuuritiloja ja yhdisti eri kaupunginosia kulttuurin avulla. Monet näistä tiloista ovat edelleen aktiivisesti käytössä ja kiinnostavat sekä asukkaita että vierailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupunkien suunnittelemat ohjelmat tuovat esiin eurooppalaisten yhteisiä piirteitä ja korostavat samalla kunkin paikan ainutlaatuisuutta. Visio ulottuu paikallisen kontekstin ulkopuolelle ja puhuttelee yleisöä ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella. Kaupungit voivat ottaa mukaan naapurialueita, mutta silti vain yksi kaupunki on aina johdossa ja kantaa vastuun ohjelmasta. Erityisen symbolinen esimerkki on vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Nova Gorica Sloveniassa. Se on kehittänyt tiiviin kumppanuuden italialaisen naapurikaupunkinsa Gorizian kanssa. On ensimmäinen kerta, kun tittelin jakaa 2 kaupunkia 2 eri maassa. Nämä rajakaupungit tarttuivat tilaisuuteen tuodakseen yhteen italialaiset ja slovenialaiset yhteisöt. Euroopan komission audiovisuaalisen palvelun julkaisemassa puheessa Italian presidentti Sergio Mattarella juhli tilaisuutta seuraavin sanoin. Vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi on valittu Chemnitz Saksassa ja Nova Gorica Sloveniassa. Nova Gorica päätti ystävyyskaupunkinsa Gorizian kanssa ottaa haasteen vastaan. Ne esittelevät itsensä rajat ylittävänä kulttuurikokemuksena. Vaikka kulttuuri ei määritelmän mukaan tunne rajoja, se on silti jonkun tietyn yhteisön ilmaisun tulosta, ja se antaa tilaisuuden kehittyä, perehtyä ja hyötyä vastavuoroisesti. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valinta on selvästi ainutlaatuinen tilaisuus kaupungille ja sen asukkaille, sillä se voi vaikuttaa myönteisesti kulttuuriin, yhteiskuntaan ja talouteen. Herättikö tämä podcast uteliaisuutesi?
Mikset siis ottaisi selvää siitä, miten Euroopan unioni tukee kulttuuria siellä, missä itse asut tai matkustat? Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Startautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Kun ajattelemme Euroopan parlamenttia, kuvittelemme useimmiten parlamentin jäsenet äänestämässä istuntosalissa. Todellisuudessa äänestyksiä järjestetään vain kerran kuukaudessa, täysistuntojen aikana. Mutta millaisia täysistunnot ovat ja mitä niissä tapahtuu?
2: Parlamentti kokoontuu täysistuntoon Strasbourgiin joka kuukausi paitsi elokuussa. Istunto kestää 4 päivää. Jokaista täysistuntoa varten laaditaan ohjelma eli esityslista. Myös ylimääräisiä istuntoja järjestetään säännöllisesti, mutta ne pidetään Brysselissä. Täysistunnoissa huipentuu parlamentin jäsenten valiokunnissa tai poliittisissa ryhmissä tekemä lainsäädäntötyö. Tuolloin jäsenet osallistuvat Euroopan unionin päätöksentekoon ja esittävät näkemyksensä Euroopan komissiolle ja neuvostolle. Parlamentin jäsenet voivat myös esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle niin kutsutulla kyselytunnilla.
1: Täysistunnoissa parlamentti voi ilmaista näkemyksensä mistä tahansa tärkeäksi katsomastaan asiasta. Se voi myös pyytää Euroopan komissiota tekemään ehdotuksen asiasta, jonka käsittelyä se pitää aiheellisena. Lisäksi istuntosaliin kutsutaan usein vieraiksi muita henkilöitä, kuten valtioiden johtajia, väärinkäytösten paljastajia tai aktivisteja. Täysistunnossa keskitytään kuitenkin pääasiassa keskusteluihin ja äänestyksiin. Erityyppisistä teksteistä keskustellaan ja äänestetään aiheen ja lainsäädäntömenettelyn mukaan. Yksi esimerkki ovat parlamentin mietinnöt, jotka koskevat Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksia. Teksteistä keskustellaan siis yleensä ensin täysistunnossa. Jäsenten puheaika on usein hyvin lyhyt, riippuen siitä, kuinka monta jäsentä on pyytänyt puheenvuoron. Äänestykset ovat usein lyhyitä, mutta keskustelut voivat kestää tunteja, jos monet jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Jäsenet esittävät puheenvuoronsa useimmiten äidinkielellään. Tulkkien tehtävänä on varmistaa simultaanitulkkaus muille Euroopan unionin virallisille kielille.

0: Keskustelujen jälkeen on äänestysten vuoro. Ennen äänestystä parlamentin jäsenet voivat muuttaa esimerkiksi mietinnön tekstiä esittämällä tarkistuksia, jos he haluavat poistaa, muotoilla uudelleen, korvata tai täydentää sisältöä. Jäsenet äänestävät ensin kustakin tarkistuksesta erikseen ja sen jälkeen koko tekstistä, jota on muutettu. Äänestysvauhti on aika hurja. Joskus äänestetään sadoista tarkistuksista peräjälkeen. Toisin kuin yleisesti luullaan, jäsenet äänestävät yleensä kättä nostamalla. Äänestystuloksen vahvistaa istunnon puhemies. Kuten voit kuvitella, on erittäin tärkeää, ettei tapahdu virheitä. Epäselvissä tapauksissa puhemies toimittaa koneäänestyksen tarkempien tulosten saamiseksi. Euroopan parlamentti tekee yleensä täysistunnossa päätöksensä annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, mikä tarkoittaa yli puolet annetuista äänistä. Jotta äänestystulos olisi pätevä, istunnon on oltava päätösvaltainen, eli vähintään kolmasosan jäsenistä on oltava läsnä. Jos puhemies katsoo, että näin ei ole, äänestys siirretään seuraavaan istuntoon. Kun tekstistä on äänestetty, jäsenet voivat käyttää uudelleen puheenvuoron selittääkseen omaa valintaansa tai ryhmänsä valintaa. Myös Euroopan komissio voi reagoida äänestystulokseen ja ilmoittaa havainnoistaan.
1: Täysistunnossa tapahtuu tietenkin monia muitakin asioita, mutta olisi mahdotonta tiivistää kaikkia yhteen podcastiin. Täysistunnossa hyväksytään esimerkiksi myös parlamentin vuotuinen istuntokalenteri. Kalenteri sisältää myös valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokousviikot. On hyvä tietää, että parlamentin keskustelut lähetetään suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla. Parlamentti on myös avoinna vierailijoille täysistuntojen aikana. Halukkaat voivat jopa istua hetken istuntosalissa seuratakseen, mitä siellä tapahtuu. Siten voi nähdä läheltä, miten istunnot etenevät ja kokea itse, miten demokratia toimii käytännössä.

0: sola voce. 6023.
1: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä.

0: syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän, eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista yksi kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta 4 liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, 1/2 vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: I EU finns det olika typer av lagar. Vissa lagar är bindande medan andra lagar inte är det. Vissa lagar gäller för alla medlemsländer medan andra lagar bara gäller för vissa av dem. Idag ska vi fokusera på en mycket viktig typ av lag, nämligen direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som antas av EU-institutionerna och riktar sig till medlemsländerna. Det fastställer ett mål som måste uppnås.

0: Jis ėjo nuo 2013 Liepos. Netinkamas administravimas ir administracinių taisyklių nesilaikymas, neteisingas elgesys ir diskriminacija, piknaudžiavimas valdžia, įdarbinimo politika. Netinkamas administravimas taip pat gali apimti nereagavimą į prašymus suteikti visuomeniai svarbią informaciją ar atsisakymą ją suteikti. Skundo ombudsmenui galima pateikti tik tuo atveju, jeigu problema jau buvo bandyta spręsti su atitinkama institucija, bet reikalai nepajudėjo. Skundą galima pateikti viena iš 24 oficialių ES kalbų. Ombudsmenas yra nešališkas ir negauna jokių nurodymų iš vyriausybių ar kitų organizacijų. Jis gali pradėti tyrimus savo iniciatyvą, bet negali tirti įvykių, dėl kurių vyksta teisminės procedūros. Ypatingomis aplinkybėmis, Europos parlamentui paprašius, teisingumo teismas gali ombudsmeną atleisti, jeigu jis nesilaiko jo veiklai būtinų sąlygų arba sunkiai nusižengia.
1: Kaipgi Europos ombudsmenas sprendžia netinkamo administravimo problemas? Visų pirma, kartais problemai išspręsti tiesiog pakanka įspėti ir informuoti atitinkamą instituciją. Jeigu to neužtenka, ombudsmenas stengiasi padėti šalims susitarti. Nepavykus išspręsti problemos, ombudsmenas atitinkamai institucijai gali pateikti rekomendacijas. Jeigu ši rekomendacijų nepriima, Europos ombudsmenas gali Europos parlamentui pateikti specialų pranešimą ir Europos parlamentas turi imtis atitinkamų priemonių. Pateiksime 2024 m. Liepos mėnesio pavyzdį. Atlikdama 5 skirtingus tyrimus, tuometinė Europos ombudsmenė Emily O'Reilly nustatė netinkamo administravimo atvejus Europos personalo atrankos tarnyboje, sutrumpintai vadinamoje EPSO. Šie atvejai buvo susiję su jai pateikiamų skundų dėl įdarbinimo testų nagrinėjimų. Kandidatai be kita ko skundėsi dėl sunkumų pradėti testus interneto platformoje, dėl to, kad testų platforma blogai veikia ir kad tenka pernelyg ilgai laukti. Vieno iš šių tyrimų atveju ombudsmenė rekomendavo Europos personalo atrankos tarnybai atgalinę datą, remiantis techniniais registrais, patikrinti vieno jau praėjusio testo techninius aspektus, įskaitant įvairių priemonių veikimą. EPSO turėtų reikalauti, kad ši techninė galimybė būtų įtraukta į ateityje sudaromą sutartį su nuotoliniu testavimo paslaugų teikėju. Kitų 4 tyrimų atvejais Emily O'Reilly paprašė EPSO susisiekti su skundų teikėjais ir rasti kiekvienam atvejui tinkamą teisingą sprendimą.
0: Bet tai dar ne viskas. Europos ombudsmenas gali ne tik atlikti su konkrečiais skundais susijusius tyrimus, bet ir imtis iniciatyvos strateginiais ar bendro pobūdžio klausimais. Jis atkreipė dėmesį į viešojo intereso aspektus ir nagrinėjo su ES institucijomis ir demokratinių sprendimų prieimimo procesu susijusius klausimus.
1: Grįžkime prie mūsų EPSO pavyzdžio. Ombudsmenė vykdė minėtuosius 5 tyrimus tuo pat metu, kaip ir kitą tyrimą, savo iniciatyva dėl EPSO naudojimų nuotolinių testų. Šio tyrimo išvadose ji paragino EPSO užtikrinti, kad techniniai reikalavimai nesudarytų sunkumų tam tikriems kandidatams ir jiems nesutrukdytų dalyvauti nuotoliniuose testuose. Ji taip pat paskatino užtikrinti, kad kandidatai, laikydami testą, galėtų naudotis techninės pagalbos ir skundų pateikimo instrukcijomis. Taip pat pasiūlyta persvarstyti skundo pateikimo gaires. Emily O'Reilly taip pat pasiūlė EPSO užtikrinti, kad kandidatai ir vėl galėtų testus laikyti fiziniuose centruose, jeigu nepavyks panaikinti su nelygiomis galimybėmis susijusių nuotolinio testavimo trūkumų.
0: Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Europos ombudsmenas negali vykdyti tyrimų dėl valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos administracinių įstaigų, net ir tais atvejais, kai skundai turi su ES susijusių aspektų. Tokiais atvejais derėtų kreiptis į vietos ar regionų ombudsmenus. Kasmet ombudsmenų biuras išnagrinėja daugiau kaip 700 skundų iš visos ES ir pradeda daugiau kaip 350 tyrimų. Jis padeda problemus ES administraciją turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Europos ombudsmenas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant sklandžią ES veiklą.
1: Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite interneto platformoje Europarl Radio.
2: Forests are essential for our health and well-being, and for the health of the planet as well. They are rich in biodiversity and play a crucial role in the fight against climate change. They provide us with clean water, food, and materials, and they stabilize soils and reduce the risk of disasters. That is why the EU wants to improve the quantity and quality of its forests, and boost their protection and restoration. You are listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this podcast we will find out more about the new EU Forest Strategy for 2030. Europe is one of the most forest-rich regions in the world. Around 40% of its land area is covered by forests, which are home to most of the land species of animals and plants native to our continent. Forests are beneficial in a number of ways. For example, they act as carbon sinks, absorbing carbon dioxide from the air and helping to combat climate change. Currently, they absorb around 10% of the EU's total CO2 emissions. In addition, forests provide clean water and help to regulate water cycles and decrease the risk of landslides and floods. They are also vital for local economies, because they create employment opportunities, they are a source of materials that can be used sustainably, and they help to maintain the conditions necessary for farming. In recent years, forests have changed dramatically. Although forests in Europe are getting healthier in some respects, many remain at risk due to issues like air and water pollution, habitat and biodiversity loss, wildfires and drought, and the spread of cities into forested areas. The European Union has always been aware of the importance of forests. Back in 1998, the EU Forestry Strategy highlighted the challenges facing EU forests, and laid out common objectives and guiding principles in forest policy. Adopted in 2021, the new EU Forest Strategy for 2030 aims to bolster the EU's biodiversity objectives and boost the protection, restoration, and resilience of our forests. Its main frame of reference is the European Green Deal, which puts these ecosystems at the centre of a decarbonised society, to be achieved by 2050 at the latest. The new EU Forest Strategy will increase the quantity and quality of our forests by protecting and restoring them. Lawmakers have introduced strict protection for the EU's remaining primary and old-growth forests, and established legally binding nature restoration targets. They also created payment schemes for ecosystem services for forest owners and managers. The strategy seeks to develop financial incentives for the provision of forest ecosystem services. The goal is to ensure that forests are managed sustainably. To achieve this, the EU is promoting the use of sustainably harvested wood in the construction sector, and win-win measures in sustainable forest management that will benefit everyone. The strategy also aims to develop a better understanding of what is happening in our forests. It will improve monitoring of forests and ensure that EU countries develop their own plan for protecting their forests. Under the European Green Deal, the EU has committed to planting at least 3 billion additional trees by 2030, and increasing the resilience and biodiversity of existing forest ecosystems. The trees must be planted in a way that fully respects ecological principles. This means that the right tree has to be planted in the right place and for the right purpose. To achieve this goal, the EU and its member states are implementing various policies and initiatives in support of forest restoration. This includes funding for reforestation and afforestation projects, sustainable forest management practices, and setting up green corridors. By restoring degraded forest ecosystems and promoting sustainable forest management practices, the EU can help to mitigate climate change and preserve biodiversity all over the world. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Annahan kun kerron sinulle tarinan. On aikainen aamu. Ollaan rautatieasemalla. Ilmassa leijailee leivosten, kahvin ja metallin tuoksujen sopusointuinen sekoitus. Aikataulunäytöt välkehtivät. Niissä lukee kaupunkien nimiä eri kielillä, joskus jopa eri aakkosin kirjoitettuna. Kaksi ystävystä hyvästelee toisensa. Joku tarkistaa reppunsa sisältöä kolmatta kertaa. Kädessäsi on matkalippu, mutta ei tiettyyn kohteeseen, sillä pääsee vaikka minne. Lippu, jossa ei ole kyse siitä, minne olet matkalla, vaan kuinka kauas olet valmis matkaamaan. Tuo lippu on Interrail-kortti. Interrail on ollut osa Euroopan tarinaa vuodesta 1972. Se perustuu ajatukselle siitä, että ihmissuhteita luodaan matkaillessa. Kun ihmiset matkaavat läpi kaupunkien ja asemien, he tutustuvat samalla toisiinsa. U-Rail-kortti oli ollut olemassa jo vuodesta 1959. Sen avulla Euroopan ulkopuolelta tulevat saivat matkata vapaasti junalla monissa Euroopan maissa. Euroopassa asuvilla ei kuitenkaan ollut pääsyä vastaavaan vapauteen. Ihmiset alkoivat kysellä, miksei Euroopan asukkaille ollut samanlaista korttia. Vastaus saatiin vuonna 1972. Kansainvälinen rautatieliitto vietti tuolloin 50-vuotisjuhlavuottaan. Liitto perustettiin vuonna 1922. Sen tarkoituksena oli korjata Euroopan rautatiejärjestelmä ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Juhlavuoden kunniaksi järjestö päätti luoda jotakin ennenkuulumatonta, junakortin, jolla nuoret voisivat matkustaa vapaasti Euroopassa. Se oli kertalippu, jonka nimeksi tuli Interrail. Lipulla enintään 21-vuotiaat nuoret saivat matkustaa vapaasti junalla 21 maassa. Se oli heti menestys. Interrail-lippuja myytiin noin 100 000 kappaletta. Kysyntä oli niin kovaa, että kansainvälinen rautatieliitto päätti tehdä tarjouksesta pysyvän. Interrailin tarina ei suinkaan päättynyt siihen. Mitä lipulla sitten nykyään saa? Nyt, yli 50 vuotta myöhemmin, sillä pääsee entistä kauemmas. Interrail Global Pass-lipulla voit matkustaa 33 maan läpi Kreikan saaristosta aina napapiirille asti. Alle 28 ja yli 60-vuotiaat saavat lipun alennettuun hintaan, mutta nykyään kaikki voivat hankkia lipun ja lähteä Interrail-matkalle. Seikkailun aloittaminen ei ole koskaan ollut yhtä helppoa. Suuntaa vain interrail.eu-verkkosivustolle, valitse haluamasi matkustusaika, joko pari päivää tai enintään 3 kuukautta, ja valitse sopivin kortti. Kortilla voit matkustaa vapaasti ympäri Eurooppaa. Samaan verkostoon kuuluu luotijunia, lähijunia, yöjunia ja jopa tiettyjä lauttoja. On kuitenkin hyvä muistaa, että joihinkin juniin vaaditaan paikkavaraus. Voit kulkea ehdotettuja reittejä tai suunnitella itse ikioman matkasi. Etuna on joustavuus, sillä saat muuttaa reittiä mielesi mukaan. Voit vaikkapa viettää enemmän aikaa kaupungissa, johon rakastut. Voit vaihtaa suuntaa tai hypätä pois junasta paikassa, jonka nimi kuulostaa kiinnostavalta. Siten voit seikkailla uusissa paikoissa tunnettujen turistikohteiden ulkopuolella. Vaikka matkustaisit yksin, muita ihmisiä tapaa helposti matkan varrella. Interrailista on tullut niin suosittu, että pelkästään vuonna 2024 myytiin yli 750 000 Interrail-korttia. Niillä matkustettiin yli 1,4 miljardia kilometriä. Mutta miksi tämä on tärkeää? No, kun valitset junan, edistät kestävää matkailua. Näin autat vähentämään matkailun ilmastovaikutuksia. Kreikkalainen Stefania Skevi oli 24-vuotias, kun hän lähti matkaan mukanaan reppu täynnä eväitä ja pikakamera. Hän matkasi Välimeren auringon perässä Pohjois-Italiasta Ranskan Rivieralle ja aina historialliseen Dunkerquen kaupunkiin asti. Kuunnellaanpa, miten Interrail muutti hänen käsitystään Euroopasta.
4: Interrail muutti ymmärrystäni etäisyyksistä. Matka vei Cinque Terren taianomaisilta rantakallioilta Ventimigliaan rajakaupunkiin. Kun sulkee vain hetkeksi silmänsä, on jo Ranskassa. Saa tutustua kaupunkeihin, joiden välillä tuntuu olevan vuosisatoja. Se näkyy arkkitehtuurissa, ruuassa ja elämänmenossa. Samalla huomaa yhteneväisyyksiä. Kaupunkien torit alkavat näyttää tutuilta. Kahvilat tuntuvat samanlaisilta, vaikka kieli on eri. Keskusteluissa palataan aina samoihin kysymyksiin, identiteettiin, demokratiaan ja tulevaisuuteen. Kielet vaihtuvat, mutta niiden sydämessä on sama Eurooppa.
3: Vuonna 2026 käytiin uusia poliittisia keskusteluja Interrailista. Euroopan parlamentissa keskusteltiin siitä, miten Interrailin avulla voitaisiin nujertaa ennakkoluuloja ja saattaa nuoria yhteen kaikkialla Euroopassa. Samalla pyrittäisiin tekemään Interrail-kortista entistä saavutettavampi. Ajatuksena oli, ettei Interrail-matkailua tulisi pitää ainoastaan lomailuna, vaan myös sijoituksena oppimiseen, uteliaisuuteen ja syvempään ymmärrykseen Euroopasta. Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber taustoitti ideaa kysymyksellä.
5: Mitä jos tulevaisuudessa antaisimme jokaiselle eurooppalaiselle nuorelle Interrail-lipun, kun he täyttävät 18 vuotta? Se olisi lahja Euroopan unionilta, jotta he voivat tutustua eurooppalaisten arkeen 3 viikon ajan.
3: Vuonna 2018 ideasta tuli totta. Niin syntyi Discover EU. Se on ohjelma, jossa 18-vuotiaat saavat maksuttoman Interrail-kortin ja mahdollisuuden tutustua Eurooppaan omin päin. Haku on auki kahdesti vuodessa. Nuoret voivat hakea ohjelmaan vastaamalla lyhyen kyselyyn EU:sta. Valitut saavat Interrail-kortin. Osallistujien on noudatettava yhtä sääntöä. Heidän tulee matkustaa pääasiassa junalla. Discover EU on parhaillaankin käynnissä. Se on Erasmus Plus-ohjelman aloite. Interrail alkoi yksittäisenä kokeiluna, mutta vuosien myötä siitä on tullut siirtymäriitti. Nykyään kuka tahansa Euroopan asukas saa lähteä Interrailille iästä riippumatta. Voit vain hypätä junaan, ylittää rajoja ja kokea, millaista elämä Euroopassa todella on. Ei etänä, vaan paikan päällä. Joten hanki Interrail-korttisi, jotta seikkailu voi alkaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.